Paulo Lingiale Lofa. Kama foi lá lele le waka waka kang waka kang waku afisi mesia kafanga waka luaku wa mak la ka kopa pai umala vala volka malu ako mai fafo. E curioso mai mak wolf afa pe oka ikalengo fukange le ai e o kai kalengu fo kangre ai curioso mai ma kuol fa fi kuau kuau kuau e o fo a va pe o kai kalai ma ma o alor me da ka kengu fo kang o ka kango au mai male ako si pi fa fa o yo kala bala diga mai lo kakang ya rumah kesawa di vari dah orang kiri mangkua lalu kalu aku kamaki o kalu alia mal kalabala a ofu u marka malo la wai fa foi lalu ulu makua kaka le kimunga lalu ulu ayo zo zo bai do marka marka malo sa sa falesi o afik isso nai kalale wo koi di liu efa koi di liu de fa o halanga koi fo de fa o lo ka ha vai ma kwa a oile ai o ma upo ala fa mari king or kamalo ia ku mai si sia bango sa fu sia kama a ku fu wasi si o fa o bango o bango o me ka palo ulu me ala kama ngai fa.